0: خورگی
1: مل
2: واو یول
0: دیت نیمل
3: جدگ دگ نیمل
4: ویل لین ما ویل لین ما تنگال ما یسونو دار.